lẹyin odun meta ni ya iyawo ba tun pe omo e joko iyen iyawo nje lagbaja o emi lo mo pe o iyawo ni emi chini nje ta lo bi e of course eyin le bi mi mami ni e ba tun ni apinke eyin melo ni mo bi awa mefa ni e ke lo lo je ninu omo ti mo wa bi o o le keta ni mami ni e ba kunle lo nbe o ni omo mi apinke nto ba wa nbe ni o so fun mi omo kan soso lo bi lati joy ite npe ni junior o ti podun meje bayi o kelode se nkan se o ni o ya ko ti bi ma mele lomo iba fun ma mele si wi pe ma mi se nkan te pe mi fun niyan times without number letting song kan bayi fun mi ti mi de nso fun yin wi pe ko si nkan kan to se mi ko de si nkan kan to soko mi awa mejeje kan decide wi pe a o fe biju omo kan soso lo ni ajo mi mi ati oko mi ni you see aye olaju la wa ma mi gbogbo nkan ti change aye obi mo popo mo se omo kan soso ta bi se ko tun ni ni ya e lo ba nbe wi pe ko bimo si oni to ba je pe omo kan soso le mi ti mo je mama e ti mo bi ni bawo ni wo to si keta to se fe waye oju boju o e wo leyin opolopo idamu ati ebe iya e tun pe pade malebi gbogbo malebi be lo ba gbo si won lenu wi pe o da o n ti gbo bo se dele o be oko e wi pe ko je ka won o yi pinu awon pada o o jo n wi pe o se to feto somo bibi ni tele lo ba yoku o bo won ati oko e tun se lasepo bayi lo ba di gbanin oyun tun de eyin osu mesan o bimo lomo ba di meje leyin omo keji yi lo ba so fun mama e wi pe mama mo ti se nte ni nse o e mo yo mi lenu mo ti to ga o omo meje ti mo fe bi niyan

wa ara shirt ko si two pack nbe ah nkan yo ni baje all lies on me kai ba le ba ina ah le ba so ra ka ma fi mo keke ke se se e ga ba dagbere wa re o tin lo ti do do won lo mo to mo wo ja mo ni gba ja mo tu bo bo abeji ka ti o ja se e ton ro ko mo je

tu pe pa kan yi be ba wa ti me leyi wallahi mo gbe 5000 lo le ni o nya lo ko fun yawo mi ko fi se ajapa ka fi jeba be ba ele mi leyi se lai mi leyi mo mo be mi leyi sa ni akoko.

0: kolo kolo ni ya na ri kolo ona wo lo du ni blubru de ma fi muti un in verdad con el yo no lo lo du we ki yo mo ki ya mo se ki yo ki yo mo ma fi salary ni ni medium prison to wa ni abekuta na ni ni bara new prison yen ni o ni bara se beta yi dare so wu mi lo ko omo re yi o as won dipe e ba tu kini o baba kolo nbe kolo o demo kolo kolo so pe e jo le won gato kolo yo mo yi amonu ere ni in mo wa do mo yi amonsi e mo wo omo ya jara buka yo ini e ba e do jibo to le o lago kan o ko do ju be bi 33 pm o la 3 pm jo friday lo se le o kama wo o ga la pa ni ebu state o le ba mo o la je ko du ko ya o le e ba mo e ba mo ya e bo ah ya o le lesi yo la lesi o me ni bi o wa lesi o mo da gba kolo e da mi mo ja se wo na o mo se wo e wo jo le
1: e wo jo le o
0: e wo e de ba ba le e de lo ba na ta ti ba ba ka lu ku gba eto re hmm tori ta ti fe ni iyawo ro je ni kok iyawo ro je kan kan